kesenian tradisional, di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda lawan nepi ka benang, saterusna anu benang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen benang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen benang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Seni buhun tutunggulan mangrupa kesenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkan sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkan harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter pikeun ngatur dinamika tari jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari AWW nyaeta kabaya, sinjang jeung sababaraha aksesoris saperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun panari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum dangun di mana wae ayana urang pungkasku balik subuh ti suantena abe ma abe cabe raiwit ite tepak kenang ti abah namin grup nyangakeun ah pamugi.

0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Cayeuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang

Pro Opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansa, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Piramid anu ti Bali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu ti balik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngahasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web rukan.

0: Warta Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pa untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nupang hareupna disebut hulu, sedengkeun nupang tungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dina raraga milad anu kaopat wanita hebat Garut Wahegar digelar fashion show kalayan mintonkeun wanoja anu masih nonoman geulis pisan ngagandrang bangun taya karingrang leumpang di luhureun panggung catwalk. Make raksukan kabaya tradisional sarta nguatan ciri identitas, martabat sarta nembongkeun kuatna karakter wanoja Sunda, Pupuhu Wahegar Susi Sabion netelakeun gelaran fashion show anu nyoko kana tema yen kabaya mangrupa wujud dedikasi hiji wanoja dina mieling Raden Ayu Lasminingrat, salah sahiji tokoh wanoja asal Garut anu dipikawano salaku pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan di Indonesia. Kegiatan eta ngabogaan udagan pikeun ngingetan masyarakat yen di Garut aya wanoja anu ngabogaan kasumengetan dina berjuang pikeun bangsa jeung nagara. Raden Ayu Lasminingrat salah sahiji wanoja anu ngabogaan jasa gede pisan dina ngangkat harkat martabat kaum wanoja di Kabupaten Garut.

Mangga urang cobian. Masih di sambung geula ku Kang Uga. Tah. Wilujeng wengi ka kaum dangu sadayana anu biasa manco di Radio Na Sewang-Sewangan. Kitunya. Masih nuju disambungkeun heula.

Gerentes peting ti RRI Bandung. Gerentes soranu endah. Gerentes nu nyimbutan ku asih. Mangsa urang butuh tanaga. Indung nu teu weleh ngamalirkeun rasa. Rasa nu pang endah-endahna nu aya di ieu alam.

Jeng kami ngawajibkeun manusia toat ka indung bapa. Indung nu geus ngakandung kalawan ripuh jeng beuki ripuh. Jeng nyapih dina jero 2 tahun. Prak geura muji syukur ka kami. Jeng ka indung bapa nya ka kami geusan mulang.

Munseg urangan nyerikeun hate indung, geus pasti menang bebendon ti Gusti. Lian ti kitu hirup tangtu jauh tina katengtereman jeung kabagjaan. Sabab gerentes hate indung, gerentes nu deukeut jeung Gusti.

sedih nu indung. Ngucur nawalungan raga jadi daging. Ngucur nakamalir awak jadi tulang. Ngucur masehan raga jadi kulit. Ngucur ngaliwatan solokan-solokan awak jadi urat-urat lir kawat. Teloba nu dipenta ku indung. Bramiang hiber ku pangarti sakuan bentang-bentang nu ngagarantung di awang-awang. Poma tetep sing antep hareupeun mata, tepikeun kana hate anu surti, galindengkeun dina lampah anu atrak.